anh ba bị anh ấy chết anh ấy lúc mà cha bị để cha lấy gian và cha bị nó to tin đầu đi và nó vẫn chim mà cha mua kì và nó vẫn quen nữa anh chỉ tham ăn radio chỉ do nằm ra cha mua 97.0